0: раз не шерис вида. Разу боис дос нраз, разу боис де гау халн томак. Ме лурал ба мор пелах ва пелах ба неке боис анана а хан ве десту майо мам куит пин ба ба ба зо ре рео га га га хал берс ба неке мад вида ма ме неке боис ден нрана а хан гуи гер кен рана.
1: Agarou Gadkavoud, Lucienne Moisan, et Knigandor, un et en Nick, Gan Arganeres, à son Eres, allez la Diane.
2: Hi, Leela. That was a great song. I was trying to explain to you about.